0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Smart Eyes.
24: Emma? Emma?
25: Ja, mor?
24: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
25: Hvad snakker du om?
24: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
25: Oh.
26: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
27: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
28: Pull yourself together, we have work to do.
29: Let's go!
27: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
29: Yeah!
27: Den nye spændingsserie, The Shards.
30: There's something going on.
27: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
31: Took you long enough.
27: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Alle tiders bedste sange.

0: for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
13: Yeah!
10: Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
10: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together. We have work to do.
18: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
18: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

John Witcher var det med Missing You. Det er Radio Alfa klokken 10:21. Musikken fortsætter med Sixpence, None the Richer. Denne gang skal vi have fingrene i Kiss Me her på Radio Alfa. Og vi er også klar med Skortop, Patricia Russian, George Michael Cher og en opfordring faktisk også på Kim Larsen med Pianoman her senere. Velkommen til Jabu Aarhus. Siger rigtig hjertelig.

0: A Friend in London, New Tomorrow, det var Sixpence, Now the Richer, Kiss Me før det. Og så er der et øjeblik til Skur & Tom, det er på Radio Alpha, Get Ready.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Forget Me Not, det var skoen så blive forventet Get Ready, og så til George Michael, der fortsætter musikken. Det her, det er Amazing. Cher, efterfølger på Love and Understanding på Radio Alpha i dag altså.

Status Quo og Rocking All Over the World. Det er Radio Alfa med Hanne Bohler, Thomas Helmig. Denne gang er det på Chalk It Out. Det er på morgenen. Det er Radio Alfa. Velkommen til.

Lars Lomas, La Bamba. Det var Anna Bol og Thomas Helmi for den på Talk It Out. Og så er det Texas. Det er på Say What You Want. Det er Radio Alpha. Alle tiders bedste sange.

godt tænke sig at se What You Want. Ja, det er på morgen med Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og så er vi klar med nyhederne. Ved hele halve time her fra 6 til 9 på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Altid mere at spare i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: mere til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft. Det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne. Det vækker kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse påpeger, at borgere lige nu ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Den britiske popstjerne Robbie Williams snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest i aftes. Det mener flere anmeldere. Både Ekstra Bladet og Jyllandsposten giver kun 2 stjerner. BT er lidt mere positiv og giver 4 stjerner. Men avisen mener også, at han er et snakkehoved, der trækker tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet GAFA er dog anderledes begejstret. De kvarterer med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt. Da tusindvis af migranter i sidste uge krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta, befandt 2 danske politifolk sig allerede i området. Men de var der ikke på grund af den ekstraordinære krise. De 2 hundefører var nemlig udsendt som en del af en planlagt operation for EU's grænseagentur Frontex. Det oplyser Rigspolitiet. Langt størstedelen af de mange migranter er nu blevet sendt tilbage til Marokko. Først lidt eller nogen sol i Østjylland og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis rormind.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Der er nyheder igen klokken 6:30 er klokken. Backstreet Boys fortsætter med Everybody. Backstreet's Back.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Det er Christian Devil, A Woman, et øjeblik til Aerosmith og Crazy her på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 20-årig mand fra Skive fik sig en overraskelse, da han forleden aften kom gående i Ågade i Skive. Pludselig faldt der nemlig en død måge ned fra himlen. Det er anden gang inden for kort tid, at en død måge falder til jorden. Sidste skete var på golfbanen. Her var mågen blevet ramt af en golfbold. Det var ikke tilfældet i Ågade, og det er uvist, hvad mågen døde af. Ligesom mennesker kan falde døde om, så kan måger sikkert også, lyder det fra Niels Bak fra lokalpolitiet i Skive. Godt 66,5 millioner gange overnatter en turist i Danmark hvert år. Det viser 2025-tal fra Danmarks Statistik og Visit Danmark. I gennemsnit svarer det til 11 overnatninger per indbygger, skriver DR.dk, men der er stor forskel. Hvor der i Københavns Kommune er knap 18 overnatninger per indbygger, ligger Skive lidt under landsgennemsnittet med 9,44, svarende til godt 416.000 turistovernatninger i Skive Kommune i 2025. Viborg er helt nede under 3 overnatninger per indbygger, mens Holstebro er oppe på godt 13, og Morsø Kommune ligger højest af nabokommunerne med knap 18 turistovernatninger årligt. I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft. Det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne. Det vækker kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse påpeger, at borgere lige nu ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Den britiske popstjerne Robbie Williams snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest i aftes. Det mener flere anmeldere. Både Ekstra Bladet og Jyllandsposten giver kun 2 stjerner. BT er lidt mere positiv og giver 4 stjerner. Men avisen mener også, at han er et snakkehoved, der trækker tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet GAFA er dog anderledes begejstret. De kvarterer med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt. Først lidt eller nogen sol og spredte byer, men fra omkring middag mest skyet og en overgang spredte byer. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind ved vestkysten op til cooling.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Aerosmith, Crazy. Det er Radio Alpha.
1: Clammy Fisher.
0: Bon Jovi. Blandt hitsene også inden klokken, der bliver helt hærdigt. Trine Dyrholm. Og det er på Danse i Måneskæl. Alle tiders bedste sange. Husk, og så senere kigger vi på dagens dato. 6.

Vi har lyttet på den tit og ofte, og den bliver stadigvæk ved at være lige så nostalgisk, når jeg hører Trine Dyrholm danse i Måneskin 6.42. Vi kigger i øvrigt også på en arrangementsoversigt lige efter Climby Fisher.

Clammy Fisher, Love Changes Everything. Det er Radio Alfa, klokken er 6.46. Maja IK holder bankospil i aften. Det gør det klokken 19. Dørene åbnes klokken 18. Der er indgang fra Fruens Gårdsplads. Og Kirkens Gårdsherre. Det er Torsdags Café i Løvstrupgården Vestertorv 16 dag fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningen Selling Forsamlingshus afholder bankospil i aften klokken 19. Og dørene åbnes klokken 18. Og så er det Bon Jovi, der fortsætter på Alfa. Keep the faith.

0: Bon Jovi, Keep the Faith, klokken 6.50 et øjeblik er der til Bee Gees, Night Fever. Og så har vi en fotovogn, der holder i Hvidsten til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grelfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
20: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
21: Hos Biltema.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Maria,
0: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Alle tiders

0: Aktuelt for BBJ's Night of Fever. Et øjeblik til Share Belief. Lige nu der er nyheder med dig, Dan Jensen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bilister på Nordjyske Motorvej ved Randers Syd skal fra på mandag den 10. august til den 16. september væbne sig med tålmodighed. Vejdirektoratet skal reparere den 1300 meter lange støjskærm ved Vorup, hvor enkelte monteringsskader og overflader skal udbedres. I den nordgående retning bliver nødsporet derfor inddraget, køresporene gjort smallere og hastigheden sænkes til 80 km i timen. Der kan desuden blive enkelte spærringer af afkørsel 42 Randers Syd. Vejdirektoratet beklager de senere arbejdet kan medføre. I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft. Det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne. Det vækker kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse påpeger, at borgere lige nu ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Den britiske popstjerne Robbie Williams snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest i aftes. Det mener flere anmeldere. Både Ekstra Bladet og Jyllandsposten giver kun 2 stjerner. BT er lidt mere positiv og giver 4 stjerner. Men avisen mener også, at han er et snakkehoved, der trækker tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet GAFA er dog anderledes begejstret. De kvarterer med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt. Først lidt eller nogen sol i Østjylland og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vinter tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hårdvind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: Hitsinglen Believe fra 1998, sang ændrede ligesom popmusikken, må man sige, og blev et af de største verdenshits, hvor autotune blev brugt som bevidst effekt. Så nummer et i over 20 lande, må man sige, den havde kæmpe succes for Cher. Her er det Lars H.G., der fortsætter musikken på Radio Alfa, det er Når Lygterne Tændes.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

0: Mastermaster Broken Wings, og de fik deres store gennembrud med den i 85. Titlen stammer faktisk fra en roman af den libaniske forfatter Cahil Gibran, og teksten handler om håb og forsoning, og nummeret gik til tops i USA. Vi er klar med Taylor Swift, Shake It Off, og I kig på den status 6. august om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Hva?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

Shake It Off. Det var Taylor Swift på Radio Alfa i dag, den 6. august, Hiroshima-dag til minde om dagen i 1945, hvor USA kastede historiens første atombombe i krigssituationen over Hiroshima i Japan. Omkring 80.000 mennesker blev dræbt øjeblikkeligt, med følgevirkningerne skønnes antallet at være mere end det dobbelte. Bolivia har også nationaldag, og Jamaica har nationaldag. Jerry Halliwell fylder på den statue. Tillykke, hvis du også fylder over i dag. Det var i 17. det danske kvindelandshold i fodbold vinder EM sølv i Holland. Finalen mod værtsnationen ender med 4-2. Og så var det i 4, at Grønland, Danmark og USA underskriver i Sydgrønland en revideret aftale om den fremtidige anvendelse af USA's militærbase ved Thule. Den tidligere aftale fra 1951 er indgået uden grønlandsk indflydelse. 97. Tony Blair i England, premierminister, udveksler håndtryk med Sinn Féin-lederen Gary Adams. Det er første gang i 76 år, en britisk statsmand officielt mødes med en IRA-allieret. Og så var det i 95 faktisk også, når vi snakkede om Grønland, at dronning Margrethe må flyve hjem fra sit besøg for at blive opereret i knæet fra Grønland af. Og til sidst, så var det 1890, den elektriske stol bliver første gang anvendt i USA. Morderen William Kempler er den første på sædet. Og vi fortsætter musikken efter at kigge på 6. august med Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.

0: Casey and the Sunshine Band, that's the way I like it. Så der er til morgen en fotomorgen, der holder i Hvidsten, andre meldinger, type 75 11 11. Her et nummer, der først blev kendt, da radioerne begyndte at spille det.
1: Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio Alfa. Alle tiders bedste sange til din morgen. Alfa.

New Choice, I Can Wait. Klokken er 7:27. Der er 3 minutter til nyhederne. Og når vi har gang i de her gamle klassikere, hvad skal så være morgens kultklassiker? Type 75, 11, giv mig et bud. Og husk altså også her til morgen, der er en fotoholder i Hvidsten. Inden nyhederne med Dan Jensen, Belinda Carlisle, I Get Weak.

0: Belinda Carlisle, fantastisk klassiker, I Get Weak. Vi er nået frem til nyhederne, efter nyhederne. En sang, mange tror, handler om tro, men det gør den ikke.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bilister på nordjyske motorvej ved Randers Syd skal fra på mandag den 10. august til den 16. september væbne sig med tålmodighed. Vejdirektoratet skal reparere den 1300 meter lange støjskærm ved Vorup, hvor enkelte monteringsskader og overflader skal udbedres. I den nordgående retning bliver nødsporet derfor inddraget, køresporene gjort smallere og hastigheden sænkes til 80 km i timen. Der kan desuden blive enkelte spærringer af afkørsel 42 Randers Syd. Vejdirektoratet beklager de gener, arbejdet kan medføre. I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft. Det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne. Det vækker kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse påpeger, at borgere lige nu ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Den britiske popstjerne Robbie Williams snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest i aftes. Det mener flere anmeldere. Både Ekstra Bladet og Jyllandsposten giver kun 2 stjerner. BT er lidt mere positiv og giver 4 stjerner. Men avisen mener også, at han er et snakkehoved, der trækker tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet GAFA er dog anderledes begejstret. De kvarterer med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt. Først lidt eller nogen sol i Østjylland og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis rorvind.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
6: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
7: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
8: Glæd dig til første weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmig Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
9: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinnerkit eller sallingpasta til kun 5'er? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
10: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
11: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
1: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
12: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
1: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
13: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Og vi er jo ikke Losing My Religion i 91. Hvor mange tror, den handler om tro, men udtrykket betyder faktisk at miste besindelsen eller tålmodigheden. Og så også den fantastiske mandolin, var også med til at gøre sangen verdenskendt. R.E.M. og så til George Michael. Det her, det er Fate, klokken 7:40.

0: Dejlig dansk musik for News. Her min sang til dig. Klokken er 7:47. Husk, der er en fotovogn, der holder i Hvidsten til morgen.
1: Så er det sommer.
2: Radio Alfa.
3: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Vågn hjemme på Radio Alfa med den her Matt Baker.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Og godmorgen, Søren.
2: Er det Søren?
0: Hej, Søren. Det er Poeris. Godmorgen.
2: Godmorgen, Bo.
0: Hvad laver du?
2: Jeg er på arbejde.
0: Ah, det er dejligt, hva'?
2: Ja.
0: Og du har holdt ferie af det hele, eller hvad?
2: Det har jeg. I Bulgarien.
0: Nå, var det godt i Bulgarien?
2: Ja, det var super. Det var med mine børnebørn, så det var dejligt.
0: Ja, og godt vejr det hele, ikke?
2: Ja, ja. Det var der.
0: Men det kan vi nu heller ikke klage over i Danmark.
2: Nej.
0: Det har været fornuftigt. Hvad har du af musik til morgens guldklassiker, Søren?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre Kim Larsen og så Pianoman.
0: Det var da et godt nummer. En god gammel klassiker, og så kan du selv lige høre lidt om, hvad den handler om også, jo.
2: Jamen, den handler jo om en, han kendte, som jo så er gået bort.
0: Lige præcis. Jamen, skal vi ikke bare prøve at genopleve den, så?
2: Det synes jeg.
1: Godmorgen. Alfa.

0: Tak for sangen til Søren. Morgens kulteklassiker Kim Larsen med Pianoman. Han skrev Pianoman som en personlig hyldest og afsked til sin gode ven, Niels Pallesen, der døde af kræft i 88. Og Niels Pallesen og hans kone, de drev Gæstgivergården i Allinge på Bornholm. Der var fast samlingssted, hvor Kim Larsen og Gasolin ofte boede og spillede, når de var på øen. Vi er klar med C.V. Jørgensen og et øjeblik på Alfa.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer snotskovlen på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Du lytter

0: Siv Jørgensen og sangen om Costa del Sol på Radio Alfa. Nu der nyheder. Dan Jensen er klar. Starship er vi klar med lige efter nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det går markant fremad med at indgå lærepladsaftaler i Randers Kommune. I april blev der indgået 109 nye uddannelsesaftaler. Det er en stigning på hele 35% i forhold til samme måned sidste år. Fremgangen skyldes både høj efterspørgsel på faglærte og nye lokale samarbejder mellem kommunen, erhvervsskolerne og det lokale erhvervsliv. Det er især inden for omsorg, sundhed og pædagogik samt teknologi, byggeri og transport, at der er indgået aftaler. I alt er 1521 borgere i kommunen i gang med en læreplads. Samtidig har Randers Kommune som arbejdsplads 386 elever ansat. Det er et lille fald på 2% i forhold til året før. Nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Derfor lancerer undervisningsminister Magnus Heunicke en strakspakke med 3 nye initiativer. Det betyder blandt andet, at elevernes skærme fremover skal overvåges under eksamen. Det glæder forpersonen for Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
3: Et af dem handler for eksempel om monitorering af eksamen, og vores udfordring har været, at når skolerne ikke gør det ens, så er eleverne ikke stillet lige, og derfor er vi glade for, at ministeriet tager ansvar for, at vores eksamener kommer til at foregå på nogenlunde samme måde.
2: En mor og en datter er tiltalt for at smugle 68 kilo kokain over grænsen, alt imens deres små børn sad i bilen. I dag starter retssagen mod de to kvinder i retten i Holbæk. Ifølge anklageskriftet skete indsmuglingen ad 2 omgange fra Tyskland til Danmark. Politiet ser med alvor på, at kvinderne har brugt børnene som statister for at dække over den grove kriminalitet. Strafferammen for grov narkokriminalitet er op til 16 års fængsel. Først lidt eller nogen sol i Østjylland og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind, der tiltager og bliver lidt til frisk ved kysterne efterhånden stedvis rormind.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Starship udgav hittet i 1985, og sang gik nummer 1 i USA, men har gennem årene delt vandene. Nogle elsker den, mens andre har kaldt den en af historiens mest overvurderede rocksange. Hvad siger du? Det var Starship, We Built the City. Anne Linnet og Thomas Helmig fortsætter på scenen. Dette gang er det på venner.

0: Angelique Kid Joe, det var Golo, kæmpe hit for nogle år tilbage. Vi er også klar med Hearts, og med et øjeblik på All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: Der er lidt nummer fra Hearts, All I Wanna Do fra 1990. Klokken er 8.24. Der er en fotovogn til morgen, der holder i Hvidsten. Andre meldinger, 2075 11 11.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

Der er ikke nogen tvivl om, hvem der er taklæsset i Jackson 5. Michael Jackson, Can You Feel It med Jackson 5. Og så er der 2 minutter til nyhederne lige efter den her fra Alphabeats. Og det er Fascination på FM.

0: Det går markant fremad med at indgå lærepladsaftaler i Randers Kommune. I april blev der indgået 109 nye uddannelsesaftaler. Det er en stigning på hele 35% i forhold til samme måned sidste år. Fremgangen skyldes både høj efterspørgsel på faglærte og nye lokale samarbejder mellem kommunen, erhvervsskolerne og det lokale erhvervsliv. Det er især inden for omsorg, sundhed og pædagogik samt teknologi, byggeri og transport, at der er indgået aftaler. I alt er 1521 borgere i kommunen i gang med en læreplads. Samtidig har Randers Kommune som arbejdsplads 386 elever ansat. Det er et lille fald på 2% i forhold til året før. Nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Derfor lancerer undervisningsminister Magnus Heunicke en strakspakke med 3 nye initiativer. Det betyder blandt andet, at elevernes skærme fremover skal overvåges under eksamen. Det glæder forpersonen for Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
1: Et af dem handler for eksempel om monitorering af eksamen, og vores udfordring har været, at når skolerne ikke gør det ens, så er eleverne ikke stillet lige, og derfor er vi glade for, at ministeriet tager ansvar for, at vores eksamener kommer til at foregå på nogenlunde samme måde.
0: En mor og en datter er tiltalt for at smugle 68 kilo kokain over grænsen, alt imens deres små børn sad i bilen. I dag starter retssagen mod de to kvinder i retten i Holbæk. Ifølge anklageskriftet skete indsmuglingen ad 2 omgange fra Tyskland til Danmark. Politiet ser med alvor på, at kvinderne har brugt børnene som statister for at dække over den grove kriminalitet. Strafferammen for grov narkokriminalitet er op til 16 års fængsel.
2: Tak til nyhederne. Vi får først lidt eller nogle sol, enkelte byer i eftermiddag. Måske også skyde og en overgang spredte byer. Temperatur omkring 20 grader. I aften er nat halvskyde til skyde og en overgang enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 15 grader. Og trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: Nordjyllands hyggelige hjørne. Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Mizz Lizzy og et gendannet Sort Sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillonen.dk.
4: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
7: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Du lytter til Radio L.

Originalen blev indspillet af The Supremes i 1966, og Kim Wahl udgav sin rockede version af You Keep Me Hanging On i 86. Fantastisk nummer. Klokken 8:40. Et kig på en arrangementsoversigt efter Pink Floyd's Another Brick in the Wall.

Filmsnak med Benny Ray inden klokken bliver 9. Og her var det Pink Floyd, også med Another Brick in the Wall. Og en arrangementsoversigt, der fortæller mig, at IK holder på at spille i aften klokken 19. Dørene åbnes klokken 18, der er indgang for Fruensgårds Plads. Kirkens Gårdsager og Torsdagscafé i Løstrupgården Vestertorv 16 i dag. Det er fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningens Sælling Forsamlingshus afholder bankospil i aften klokken 19. Dørene åbnes klokken 18. Benny Ray tager min snak med efter Ali DJ. Better Off Alone.

0: Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange, og efter en lille filmnyt sommerferie, så kan vi igen byde velkommen til Benny Ray.
1: Tak skal du have.
0: Og du har været i biografen også, og så videre.
1: Det har jeg også. Jeg har ikke haft tid til at holde ferie. Jeg har haft en lille Star Wars udstilling her i et stykke tid på Memphis Mansion, som er gået rigtig godt jo. Men nu er vi tilbage til filmens verden, og vi skal snakke lidt om premierefilmen, og hvad der er gået rigtig godt her i sommerperioden, og så har vi selvfølgelig også en klassiker. Men skal vi ikke lige starte med de nye film?
0: Jo,
1: det synes jeg. Fordi der er noget for de mindste. Den nye Paw Patrol, den kommer jo den her uge. Og så tænker du måske, det er ikke sådan noget, der bare kører i tv. Jo, det er det også. Men altså, jeg tror faktisk, det er film 3 eller 4, der kommer nu med Paw Patrol. Og der er nogle dinosaurer indblandet den her gang. Og det er altså en kæmpe stor succes. Ungerne, de strømmer bare til og er helt vilde med Paw Patrol. Og det er virkelig også nogle søde små hunde, dem her. Så jeg tror, man kan tage hele familien med ind og se Paw Patrol.
0: Godt.
1: Ja, og så kommer der noget for mig. Jeg ved det godt, vi har ventet en hel måned, men der er selvfølgelig en gyserfilm på programmet. Det er Ice Cream Man, og det er nok lidt hen i retningen af den gode gamle gyserfilm The Stuff, hvor at hvis man kommer til at spise sådan noget is, så er der et eller andet i det, der gør, at man bliver til en brutal morder. Og så er det jo sådan, at det er jo mest børn, der spiser is jo. Så kan man jo så regne ud, hvad der så begynder at ske. Og der her snakker vi altså sådan en rigtig splatterfilm. Men Eli Roth, altså, han er bare god. Han laver virkelig gode film, så jeg forventer også, at det her det bliver rigtig godt. Hvis man kan lide sådan lidt overdrevet splattergys, så skal man gå ind og tage den.
0: Godt.
1: Men hvis man nu ikke kan lide det, og man bare gerne vil i biffen, så har vi jo haft to af årets største og bedste film, kan jeg også sige, på programmet. Det er jo den nye Spider-Man-film, som allerede er godt i gang og ved at slå alle rekorder. Altså jeg kan kun sige, at vi har haft udsolgt næsten alle dagene nede i sal 1. Men den nye Spider-Man, den er rigtig god. Jeg vil ikke afsløre så meget af, hvad der sker i den, men han skal selvfølgelig kæmpe mod nogle nye fjender, og han har også lidt nogle interne problemer, fordi det der spider-gen, han har inde i, det begynder at komme mere og mere frem. Så er den utrolige Hulk også meget med i filmen, og The Punisher har også en stor rolle, og så kommer der også nogle nye ind, som vi skal møde. Ja. Men altså, det er en super flot lavet film, velspillet og fuld med action og kærlighed også jo. Altså Tom Holland og Zendaya danner også par i virkeligheden, og det er der mange, der har snakket om, hvor fantastisk det er. Det synes jeg også er fantastisk, men de gør det også godt på skærmen sammen. Så den kan man tage ned og se. Den er meget nem at se, og det er simpelthen for alle, der kan se den.
0: Og det er jo fantastisk, men jeg ved også, du vil snakke lidt Odyssey, og den er jeg spændt på, for jeg har ikke været ned og se den endnu.
1: Nej, The Odyssey skal man se.
0: Godt.
1: Det er et mesterværk, og nu ved jeg godt, at Star Wars ligger meget højt på min liste, men jeg vil faktisk sige, at The Odyssey er lige så god eller bedre end den nye Star Wars-film. Det er simpelthen et mesterværk. Christopher Nolan, som vi kender fra Interstellar og Batman-trilogien og Oppenheimer for nogle år siden også, har gjort det igen. Det er simpelthen et mesterværk af en film. Jeg ved godt, det er det her gamle græske eventyr. Eventyret, det udfolder sig bare foran øjnene på en, og man tror, man er på en båd i stormvejr, og man tror, man møder kæmperne, og man tror, man møder kykloperne. Det er så livagtigt. Altså, det er sjældent, jeg har set noget så flot. Christopher Nolan lægger sig ikke under for alle mulige ting i samfundet. Han laver bare gode film for at lave gode film, og det er det fede ved ham.
0: Det er et mesterværk.
1: Det er et mesterværk, så helt klart, hvis man skal ind og se én film kun her i sommeren, så skal det være Odysseen.
0: Og hvis man så skal have set en retrofilm, hvad skal det så være?
1: Ja, jeg har smidt en af de gode gamle på. Min mikromakker fra 1987, Inner Space, den er jo helt fantastisk med Martin Short og Dennis Quaid i hovedrollerne, og instrueret Joe Dante, der senere lavede Gremlings og alle mulige andre gode film. Der er et firma, der har fundet ud af at skrumpe nogle mennesker, og de skal bruge en forsøgsperson. Det er selvfølgelig Dennis Quaid, han er sådan lidt sådan en... Ja, han minder lidt om Tom Cruise i Top Gun, bare lidt for smart. Og han bliver så formindsket, men så kommer der så et andet firma, der vil stjæle den her opfindelse, og så bliver han med en fejl sprøjtet ind i bagdelen på Martin Short og flyver rundt ind i hans indre. Den er bare fantastisk. Min mikromakker på dansk.
0: Skal vi lidt det ved ordene så?
1: Det skal det være, og så ses vi igen i næste uge til endnu en omgang filmsnak.
2: Du lytter til Radio Alfa.
3: Lyden af sommer.

0: Tja, Sofia, shout om et øjeblik. Det her, det var Dalton med Hollywood, og så er der en fotovogn, der holder i Hvidsten til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Altid mere at spare i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
24: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tjens for Fjens, var der blevet sjovt, og så er vi klar med nyhederne. Klokken er 9. Efter nyhederne er vi klar med Frankie Goes to Hollywood. Relax.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det går markant fremad med at indgå lærepladsaftaler i Randers Kommune. I april blev der indgået 109 nye uddannelsesaftaler. Det er en stigning på hele 35% i forhold til samme måned sidste år. Fremgangen skyldes både høj efterspørgsel på faglærte og nye lokale samarbejder mellem kommunen, erhvervsskolerne og det lokale erhvervsliv. Det er især inden for omsorg, sundhed og pædagogik samt teknologi, byggeri og transport, at der er indgået aftaler. I alt er 1521 borgere i kommunen i gang med en læreplads. Samtidig har Randers Kommune som arbejdsplads 386 elever ansat. Det er et lille fald på 2% i forhold til året før. Nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Derfor lancerer undervisningsminister Magnus Heunicke en strakspakke med tre nye initiativer. Det betyder blandt andet, at elevernes skærme fremover skal overvåges under eksamen. Det glæder forpersonen for Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
3: Et af dem handler for eksempel om monitorering af eksamen, og vores udfordring har været, at når skolerne ikke gør det ens, så er eleverne ikke stillet lige, og derfor er vi glade for, at ministeriet tager ansvar for, at vores eksamener kommer til at foregå på nogenlunde samme måde.
2: En mor og en datter er tiltalt for at smugle 68 kilo kokain over grænsen, alt imens deres små børn sad i bilen. I dag starter retssagen mod de to kvinder i retten i Holbæk. Ifølge anklageskriftet skete indsmuglingen ad to omgange fra Tyskland til Danmark. Politiet ser med alvor på, at kvinderne har brugt børnene som statister for at dække over den grove kriminalitet. Strafferammen for grov narkokriminalitet er op til 16 års fængsel.
0: Tak til nyhederne. Vi får først lidt eller nogle solenkelte byer i eftermiddag. Måske også skyde og en overgang spredte byer. Temperatur omkring 20 grader. I aften er nat halvskyde til skyde og en overgang enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 15 grader. Og trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i Hvidsten.
4: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Fra 1983, sangen blev hurtigt centrum for stort debat. BBC valgte faktisk at forbyde nummeret på radioen på grund af den seksuelt ladede tekst. Ironisk nok, så gjorde forbuddet bare sangen endnu mere populær. Velkommen til Abo Morgen, og med besøg af Annette Jellesen, holdkaptajn for Team Rynkeby Østjylland, der kommer forbi til en snak om Team Rynkeby, der åbner op for tilmelding til 2027. Og så fortsætter vi med Janet Jackson og Luther Vandross, The Best Things in Life Are Freeing.

0: bjergene på Måns. Det var Poul Krebs på Radio Alfa med et øjeblik, så kan du høre snakken? Mette Jellesen, som er på besøg på morgenstudiet, hun er holdkaptajn for Team Rynkeby Østjylland, og man åbner op for tilmelding til 2027, hvis du skal med til Paris. Vi snakker med Annette efter Eurythmics. Fotovognen er der også til morgen, der holder i Hvidsten.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: alle tiders bedste sange. Det her, det er Radio Alfa med besøg af Annette Jellesen fra Team Rynkeby Østjylland. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Bo.
0: Du sidder og smiler, du er lige kommet hjem fra Paris. Hvordan var turen?
1: Det var en fantastisk tur. Vi havde ikke ret meget regn i år, så det var helt vildt dejligt. Og vi havde mange dage med medvind, så det var også helt vildt dejligt. Vi havde også en enkelt dag, hvor det blæste helt vildt. Men altså den forkerte vej fra.
0: Ja.
1: Men det gør man jo, det bliver man stærk af, så skidt med det. Det var helt overordnet en fantastisk tur.
0: Hvor mange er I på sådan et hold?
1: I år har vi været rigtig mange, fordi vi havde 25 års jubilæum med Team Rynkeby, sådan helt overordnet. Det var det 25 år siden, at der var en teammand nede fra Rynkeby, nede i Ringe, der for første gang blev enig med sig selv om at køre til Paris. Så der var 25 års jubilæum, så lige på Østjylland havde vi haft vildt mange ansøgninger, faktisk næsten 100. Så det var helt vildt mange. Så vi var faktisk 62 ryttere i år. Og det er måske også lige en 10-12 mere, end vi allerhelst vil være.
0: Hvorfor?
1: Jamen det er fordi, at når man kører ud på vejen, vi kører jo i to hold, men når vi er så mange, så bliver vi jo et langt, langt, langt felt. Og det betyder noget sådan trafikalt, hvis det er sådan, at vi er sådan et langt felt, også i forhold til sikkerhed, men også i forhold til ikke at være generende på vejen. Så derfor er 50 mere passende.
0: Hvor langt er det til Paris?
1: Ja, det kommer an på, hvorfor vej man kører. Ja. Men den vej, vi kører, så er der 1400 kilometer. Ja. Og vi kører, det tager afsted om lørdagen. Vi bliver sendt afsted fra AUH med Skyby, og så ankommer vi lørdagen efter. Så vi cykler i snit de der 180 om dagen. Og da vi nu kun cykler cirka 100 den sidste dag, så er der jo flere dage, der runder de 200, og også en enkelt, der runder 225.
0: Mm. Men det er en fantastisk oplevelse.
1: Prøv at høre, det er så fantastisk. Det er jo det der med det nærvær, der er i det, fordi at i de her digitale tider, hvor du altid er online, det kan du ikke, og det må du ikke, når du sidder på en cykel. Så telefonen er i baglommen, og du er lige der, hvor du er. Og man sidder en hel dag og er sammen med en masse fantastiske mennesker. Vi kører sådan en skiftbo, at hver 400 meter, så skifter man. Så man skiftes til at være forrest. Det er næsten ligesom sådan en kæde, kan man forestille sig, der kører rundt. Så du kan have gang i sindssygt mange snakke sådan en dag, fordi at, så skal man jo skifte, og så kommer der nogle andre. Du får set Europa på en helt anden måde. Altså jeg troede, at Tyskland var motorvej. Indtil den første gang i 2014, hvor jeg cyklede til Paris, så finder man ud af, at Tyskland indeholder så meget andet og er et utroligt smukt land. Og man finder ud af, at Holland har usædvanligt gode cykelstier og flade vej, og man finder ud af, at Belgien, de kunne godt bruge noget flere penge på asfalt, for eksempel. Man ser jo Europa på en helt anden måde. Du dufter det, og du oplever det, og du vinker til folk, og du bevæger dig bare ned igennem Europa for at komme til Paris. Prøv at høre her, det kommer ikke bedre.
0: Og Annette, det giver i hvert fald inspirering til måske at tilmelde sig til Rynkeby type 27. I åbner nu for tilmeldingen, og det tager vi lige efter lidt mere musik.
2: Du lytter til Radio Alfa.
3: Lyden af sommer.

0: Huey Lewis and the Deuce, the Heart of Rock and Roll. Klokken er 9:30. Vi snakker videre med Annette Jellesen fra Team Rynkeby.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sport i design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Der skal point på kontoen,
5: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
6: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
7: Glæd dig til første weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmi Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
9: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Djurslands hyggelige hjørne.

Altidens bedste sang er det Radio Alfa med besøg på morgenstudiet af Annette Jellesen, der er holdkaptajn for Team Rynkeby Østjylland, og hvor vi lige snakker lidt om turen til Paris og det fællesskab, der er i Team Rynkeby. Og nu åbner I op for tilmeldingen til 2027. Annette, hvad skal man gøre sig

0: noget for mig at cykle til Paris, Bo.
1: Ja.
0: Så det kunne vi jo lege, det var.
1: Ja.
0: Og hvis det nu var det, så er det jo noget med at tænke, okay, hvad er formålet med at gøre det? Og formålet med Team Rynkeby, det er jo at samle ind til børn med kritisk sygdom. Det startede jo med Børnecancerfonden, og fordi vi har haft sådan en succes og samler rigtig mange ressourcer, så fordeler vi det også til Børnelungefonden. Så det er de to organisationer, vi samler penge ind til. Og vi gør en kæmpe forskel. Der er overlæger nede på Skejby, som kigger på os og siger, at hver gang de ser en gul cykel, så får de gåsehud. Fordi vi har været med til at gøre en kæmpe forskel inden for forskning, og inden for helbredelse, og inden for eftervirkninger, hvis børn har haft en kræftsygdom for eksempel. Sådan at de ikke kun overlever, men også får et godt liv. Det har de ressourcer, som Team Rynkeby samler ind, været med til. Så det er dit hvorfor. Så det der med at gøre noget, hvor du virkelig kan mærke meningen, det er den første ting. Den anden ting, fordi Team Rynkeby står nemlig på tre ben, det er det sociale. Det er så fascinerende, at man hver eneste evige år møder en hel masse nye mennesker. Vi har jo sådan det princip, at vi ønsker egentlig, at halvdelen er nogen, der har cyklet før, og halvdelen er nye. Fordi så er det jo sådan en god sammenblanding.
1: God blanding, ja.
0: Ja, og tit kører folk jo 2 år eller 3 år, og selvfølgelig er der også nogen, der kun kører 1 år, men det kommer sådan på en eller anden måde sådan helt naturligt til at køre i sådan et rul. Så det arbejder vi også på. Og så det der med, at det er jo alle, det er skraldemanden, det er læreren, det er direktøren, det er IT-manden, det er alt. Det er den erfarne cykelrytter til en, der aldrig nogensinde har siddet på en cykel, fordi de alle sammen samles omkring det her formål. Og så er det nogen, der mener alt muligt andet, end måske du selv mener. Og i de her tider, hvor vi hele tiden melder os ind på Facebook, for eksempel i grupper, der mener det samme som os selv, så er det en kæmpe gave at komme ud og møde en masse mennesker, som har nogle helt andre liv, og som kan lære dig noget om dit liv. Så det er helt vildt fantastisk.
1: Der er ingen tvivl om lige nu, der spirer der i hvert fald en eller anden idé i maven på lytterne også lige nu. Skal ikke.
0: Mm.
1: Hvornår skal man senest tilmelde sig?
0: 29. august. Så man har lige 24 dage nu.
1: Og man skal nok komme med på alle de der samlinger osv., så man skal nok blive klar til det og få den hjælp, man skal have.
0: Prøv at høre, der kommer nogen, som aldrig har siddet på en racercykel, og hvis man bare følger den træning, som vi ligesom lægger op, og der er vintertræning fra 1. oktober af, og på vejen fra 1. marts, så kører det. Så bliver man klar.
1: Og selv Lars Lykke, han kunne klare det, så kan
0: jeg. Selv Lars Lykke kunne klare det, så kan alle, så kan Bo Røres også.
1: Ja. Annette Jellesen, jeg vil sige held og lykke med det. Og tak fordi du kom for mig.
0: Ja, selv tak du.
2: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
3: Radio Alfa.

Cool and the Gang var det med Celebration. Og så klokken 9:49, jeg er på Øres og tilbage igen på pinden i morgen. Og så er det ellers forberedt med fod med Paul Fodbag-knapperne her efter klokken 10.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
16: De der trafikalarmer.
17: Virker det overhovedet?
15: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
30: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
31: Hvad skal vi have til aftensmad?
32: Skal vi have tacos?
33: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
34: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Boss Bruce Springsteen og hans Born to Run. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen, lige efter klokken 5 frem til 10. Som klokken er nu, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sidste års vinder Kasper Andersen vender i dag tilbage til Hestingen Gade Grand Prix for at forsvare sin sejr. Han bliver en del af et stærkt felt med fire danske World Tour-profiler, blandt andre Kasper Asgreen og Anders Forlager. Fem af de otte bedste ryttere fra årets danske mesterskab er også med. Løbet køres gennem Hestingen Midtby, hvor Søndergadebakken ventes at blive afgørende. De mange sving, den høje fart og gentagne stigninger gør løbet krævende. Sidste år vandt Kasper Andersen spurten foran Tobias Lund Andresen efter et taktisk stærkt løb. Det skal være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Derfor lancerer undervisningsminister Magnus Heunicke nu en strakspakke med tre nye initiativer. Heunicke siger til Ritzau, at vi har et reelt problem med alt for mange unge, der bruger kunstig intelligens på en uhensigtsmæssig måde.
3: Og det vil sige, at de går glip af den læring, der skal være, går glip af evnen til at tænke selvstændig, fordybelse, alt det, vi sådan set har gymnasierne for.
2: Om godt to uger er hovedstadens letbane fuldt udbygget. Lørdag 22. august åbner de sidste stationer nemlig på strækningen. Det bliver markeret med en folkefest ved Rådhuset i Gladsaxe, hvor blandt andre rapperen Tessa og Sanne Salmundsen skal optræde. Det skriver hovedstadens letbane i en pressemeddelelse. Med åbningen kommer letbanen op på i alt 29 stationer. Ifølge regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gårdhøj bliver den færdige letbane et stort løft for den kollektive trafik. På selve åbningsdagen vil det være gratis at køre med den nye letbane.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten skal der have her. Skyde med enkelte byer, senere lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader. I aften lidt sol med enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det falder, for i nat får vi halv skyde til skydevejr med enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 16 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Madness, Our House og Sellers. Hjertelig god formiddag. Velkommen på denne torsdag her. Nu er denne uge snart overstået, og måske er din ferie også. Ja, og måske går du og tænker på, ej, jeg skal have ferie fra med weekenden. Skønt er det. Det var Madness, som sagt, Our House. Det er Ace of Base. Og det er da en sjov sang, den her, en cruel summer. Det håber ikke nogen har haft eller får overhovedet. Efter den, så får du Gnags, og de synger om den dejligste morgen. Velkommen til torsdagens udgave af Formiddag med Fod.

Det er sjovt at se, hvor aktiv han er, Peter A.G., på de sociale medier og går på Instagram og alt muligt og fortæller dagens historie. Han er helt, helt op at køre over det her. Knæks var det med den dejligste morgen, og nu er det Candy Staten. Vi er tilbage i 70'erne og nummeret her. Young Hearts Run Free her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Du lytter til Radio Alpha.

besides all fade to grey. Så er det Roy Orbison. Yes, stor legende, må man sige. Masser af store hits i bagagen. Her er en af dem. I drove all night her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
3: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
8: Til Randers festuge, selvfølgelig.
9: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
10: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
9: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
11: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
12: Den franske autospecialist.
11: Voilà!
13: Den franske, det er Jesper.
14: Salut, je voudrais commander une révision de service.
13: Ah, hvad for noget?
15: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.

Hun var meget stor i 60'erne, var hun henne, Dusty Springfield. Høj dame med sådan et højt hår, kan jeg bare huske hende. Så blev hun genopfundet, kan man sige, i 80'erne. The Pet Shop Boys lavede en sang til hende og producerede den her. Dusty Springfield, Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This? Det er en rimelig god dag, hvor vejret ikke helt ved, hvor den vejret skal arte sig. Blæser lidt her uden for mit studievindue, kan jeg se. Nå, vi skal høre det her, som er hotte. Tobias Rahim, Andreas Odberg, og her er Stormand.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
18: Safe er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
21: De der trafikalarmer.
22: Virker det overhovedet?
20: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
23: Alle tiders

0: Eddie, would I lie to you? Klokken er 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sidste års vinder Kasper Andersen vender i dag tilbage til Hestingen Gade Grand Prix for at forsvare sin sejr. Han bliver en del af et stærkt felt med fire danske World Tour-profiler, blandt andre Kasper Asgreen og Anders Forlager. Fem af de otte bedste ryttere fra årets danske mesterskab er også med. Løbet køres gennem Hestingen Midtby, hvor Søndergadebakken ventes at blive afgørende. De mange sving, den høje fart og gentagne stigninger gør løbet krævende. Sidste år vandt Kasper Andersen spurten foran Tobias Lund Andresen efter et taktisk stærkt løb. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fortryder nu et møde med en pro-russisk politiker. Mandag mødtes han med den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic på Christiansborg. Dajkovic er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Alligevel afsluttede Messerschmidt besøget med at sige go win i en video på Instagram. Det skriver TV2. Mødet har fået kritik fra flere folketingskolleger. Til Berlingske siger Morten Messerschmidt, at han fortryder besøget. Han forklarer, at han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Fjæsingen med giftige pigge på rygfinden meldes i markant fremgang i Kattegat, det skriver Politiken. Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua står bag et igangværende forsøgsfiskeri i Kattegat. Over et par måneder er der ifølge mediet samlet set landet i omegnen af 800 ton fjæsing. Italiens sundhedsministerium advarer i dag indbyggere og turister om farligt vejr i 27 italienske storbyer, da endnu en hedebølge har ramt Italien. Der taler om den fjerde i landet i år. Flere af storbyerne kan forvente op imod 40 graders varme.
0: Ja, det er meget 40 graders varme. Ja. Værelsen skydebækkelig byrde ikke så meget herhjemme. Senere får vi lidt eller nogen soltemperatur mellem 17 og 23 grader. I aften lidt sol med enkelte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. I nat halvskyde til skydebækkelig byrde, temperatur mellem 11 og 16 grader. 40 grader, det er vi dog ikke op på.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

tidligere etter på Retro Top 40 i hitlisten, hvor vi går 40 år tilbage i tiden og præsenterer den aktuelle Top 40-liste fra dengang. Der var det Real Life Send Me An Angel, Spice Adderson i en guitar solo inde midt i sangen. Sådan var det ikke i 50'erne og i 60'erne, men så, og havde stort set heller ikke i 70'erne. Så kom 80'erne, og der blev sangen meget, meget længere. Nu, ja, nu omstår så var det igen de her 2.5 til 3 minutter. Real Life Send Me An Angel. 40 grader, det har vi heller ikke lokalt. Dem fik jeg vist ikke nævnt. Der er 19 i Randers, Ebeltoft 19. Og så er der Grenaa 20, og Maja har 20 grader. John Cicada er klar med Just Another Day her i formiddag med fod på en torsdag.

blev lavet af Claus Kjellerup, og teksterne af Anne Dorte Michelsen. Og han har lavet så utrolig mange flotte sange. Ikke mindst nu her med sammen med Danser med Drenge. Det var Tøsedrengene, Brug og Brus, og så er det ABBA. Og det er det meget handler om, også i arbejdsvedkommende. Money, money, money.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: dyredag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Der skal på ind på kontoen.
5: Når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
4: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
6: Pavillon i Grenaa præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
7: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
6: Se mere på pavillon.dk.
8: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Alle tiders bedste sange.

can make you feel good. Og så kom solen endelig. Dejligt skønt. Så kigger ud af vinduet her fra mit studie. Det har været gråt i gråt, og nu kommer solen, og det er jo skønt. Nå, vi skal have musik herfra. Sko og Torp, som fandt Sanne Salomonsen i studiet lige ved siden af, sagde, vi mangler lige en pige til at synge på den her. Det blev til True Confessions. Du er stillet ind på Radio Alfa. Det her er formiddag med fodret til 14.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Crowded House v2 og Weather With You. Klokken er 12 her på FM.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune tager næste skridt i arbejdet med fremtidens Randers. Erhvervs- og planudvalget skal i dag behandle en udmøntningsplan med konkrete initiativer, der skal gøre kommunen mere erhvervsvenlig og skabe flere arbejdspladser. Planen bygger på input fra borgere, virksomheder, fagudvalg og en konference om kommunens fremtid. Blandt ønskerne er hurtigere service, bedre vilkår for virksomheder, større fokus på landdistrikterne og bedre muligheder for turisme og erhvervsudvikling. Planen sendes videre til byrådet som en del af budgettet frem mod 2030, hvor den økonomiske ramme skal fastlægges. Den danske influencer og skolelærer Camilla Erbstolen har mistet livet i en motorcykelulykke ved Vejen. Det bekræfter influencerens familie til Ekstra Bladet. Udover den 27-årige influencer er en mand i 40'erne også afgået ved døden i ulykken. Begge arbejdede på Vejen Friskole. 94.000 følger Camilla Erbstolens profil på Instagram. Hun efterlader sig 2 børn. Fjæsingen med giftige pigge på rygfinden meldes i markant fremgang i Kattegat, det skriver Politikken. Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua står bag et igangværende forsøgsfiskeri i Kattegat. Over et par måneder er der ifølge mediet samlet set landet i omegnen af 800 ton fjæsing. Der har formentlig aldrig været så mange fjæsinger i Kattegat, som der er i øjeblikket, siger biolog i Danmarks Fiskeriforening Henrik S. Lund til Avisen.
0: Det er noget værd noget, det der med fjæsing. Jeg husker, der var en gammel serie, Otto Brandenbo, han blev bidt af en fjæsing i Fiskerne. Jeg ved ikke, om du husker det. Eller til det måske. Nå, vejrudsigten skyde med enkelte byer, senere lidt eller nogen sol, temperatur mellem 17 og 23 grader. I aften lidt sol med enkelte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. I nat halvskyde til skyde med enkelte byer, temperatur mellem 11 og 16 grader. Lokalt så er der Maja 19, Grenå har 20, Randers 19, og i Hæbeltoft er der 20 grader.
3: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Smart. Måske har man tænkt på, at den skulle ud som single dengang, det er starten af 85, da albumet kom. Men, og jeg skal ikke tage æren for, at det var mig, der sørgede for, at den kom ud på single. Men da jeg var på Radio Viborg, der brugte vi den her som ugens plade, kan huske jeg. Der must be an angel playing with my heart. Et par uger efter udkommen så som single, og blev et gigant hit for Eurobeats. Kan jeg sige, at jeg havde en lille indflydelse på det? Jeg ved ikke rigtigt. Velkommen ind for i timen mellem 12 og 13. Middags madpakketimen her, Bryan Adams. Som du kan høre hver eneste søndag, hedder Bryan Adams Radio Show fra 10 til 13. Can't stop this thing we started, synger han her.

Ulla Kold i spidsen for Rock Casino, og jeg savner dig. Og der kommer nok ikke mere musik fra dem, så det er dejligt, vi har alle de gode sange fra Rock Casino. Og så Stevie Wonder, her Superstition. Godt nummer fra ham. Philip Bailey og Phil Collins og Easy Lover får du lige efter. Så er der også lidt Robbie Williams på vej til dem med She's the One her på Radio Alfa med alle tiders bedste sang.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: boy band A1 og Caught in the Middle. Og så lige før, da jeg spillede Robbie Williams, ville jeg egentlig have fortalt lidt, det smuttede lige for mig der. Der ville jeg have fortalt om Treos anmeldelse af koncerten. Jeg læste Ekstrabladet, der sagde de, at Robbie Williams havde været på scenen og fået stor applaus og så videre, men læste lige Trio lidt senere på natten. Det gjorde dog ikke, jeg læste den her til morgen. Og det må man sige, at det var... Han er jo en ordekvilibrist. Han er fantastisk til at udtrykke sig. Og det gør han så også her, hvor han siger, at Robbie snakkede mere, end han sang. Og udover det, så er han ikke særlig vild med Robbie Williams, kunne man godt læse mellem linjerne. Hvad fik han på overfoden? Han fik simpelthen... 2 stjerner. Ja, det var ikke så meget, nej.
1: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning. På Grenåvej.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Der skal point på kontoen.
7: Når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
8: Saml vennerne og køb billetter
7: på randersfc.dk.
9: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
10: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
9: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret kun 69.
10: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
11: Glæd dig til første weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmi Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
12: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun 5'er? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
13: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
14: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. 2 stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.

Det var Tina Turner, what's you get is what you see. Så det er meget, meget rart, Tina Turner, som desværre ikke lever længere. Det gør Lars Lilholt godt nok, han var syg på et tidspunkt, meget syg endda. Han er stadigvæk still going strong. Her får du Gitte Blå tilbage med Lars Lilholt.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder og mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
27: Har du prøvet Matchmaker?
28: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
29: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.

0: Alanis Morissette og Hand in My Pocket. Klokken er 13 her på Alfa. Tid til nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Onsdag i næste uge afsløres en æresplade til minde om erhvervsmanden Søren Fischer på den gamle tekniske skole i Randers. Pladen opsættes på etårsdagen for hans død og bliver afsløret af blandt andre borgmester Rosa Lykke Yde. Søren Fischer stod i mange år i spidsen for Randers Tandhjulsfabrik og var kendt for sit store engagement i byens udvikling, uddannelse samt kunst- og kulturliv. Ærespladen er udført i bronze af Christian Simmelsgaard og er finansieret med støtte fra flere sponsorer. Det skal være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Derfor lancerer undervisningsminister Magnus Heunicke nu en strakspakke med tre nye initiativer. Heunicke siger til Ritzau, at vi har et reelt problem med alt for mange unge, der bruger kunstig intelligens på en uhensigtsmæssig måde.
3: Og det vil sige, at de går glip af den læring, der skal være, går glip af evnen til at tænke selvstændig, fordybelse, alt det, vi sådan set har gymnasierne for.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fortryder nu et møde med en pro-russisk politiker. Mandag mødtes han med den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic på Christiansborg. Dajkovic er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Alligevel afsluttede Messerschmidt besøget med at sige "Go win" i en video på Instagram. Det skriver TV2. Mødet har fået kritik fra flere folketingskolleger. Til Berlingske siger Morten Messerschmidt, at han fortryder besøget. Han forklarer, at han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger.
0: Det var det, der er nede igen kl. 14. Vejrudsigten. Vi får nogen sol i dag. Temperatur mellem 17 og 23 grader. I aften sol og enkelte byer. 15 til 19 grader. I nat halvskyde, måske med en enkelt byge. Og 11 til 16 grader.
4: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Det var Chris Rea on the beat, og så til gruppen her, som hvor en af de mere prominente medlemmer er Benny Andersens søn, som havde det her ene hit, og så kun det her, nemlig One More Time hedder gruppen, er de med Highland på Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
3: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
4: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
5: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
6: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
5: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
7: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikvej i Randers.
8: Pavillon i Grenaa præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
9: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
8: Se mere på pavillon.dk.
10: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
11: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
12: Du lytter til Radio Alpha.

Down On It Radio. Jeg vil lade lyset brænde. I morgen får du mest tørt og skydevejr, og så mulighed for lidt sol, 16-19 grader. Lørdagsvejret tørt, periode med nogen sol. Og søndag tørt med sol. Mandag, hvis du har ferie næste uge, så starter den ud med regn. Og senere måske noget sol og 18-24 grader. Men som sagt, den er her fra radio, og jeg vil lade lyset brænde med Maria Bramsen og Caroline Henderson.

Sade kører lige så stille ud med den her The Sweetest Taboo. Ved du hvad, det var formiddag med foden. Jamen, så er det min sanden fredag, så er der gået endnu en uge. Yes. Men jeg er tilbage i morgen hos dig mellem 10 og 14. Ha' det fuldstændig magisk og fantastisk. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Hej.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Alfa med Johnny Deluxe og Anna Nordell og Drømmer Jeg. Tak til Poul for de sidste 4 timer. Nu er det tid for nyheder. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Alt i alt var det en rolig aften ved AGF-kampen på Randers Stadion i går aftes, men der var dog et par udfordringer. Først trafikale problemer på motorvejen mod Randers, som forsinkede både AGF's modstander Saba og kampstarten i Champions League-kvalifikationen. Opgøret blev derfor først fløjtet i gang kl. 19.10 i stedet for kl. 18.30. Omkring 9.000 tilskuere overværede kampen, som ifølge Østjyllands politi forløb uden større hændelser. Men efter slutfløjtet opstod der igen kø på vejene, især mod Aarhus, hvor politiet hjalp med at afvikle trafikken for de mange tilrejsende AGF-tilhængere. Randers Kommune skal finde besparelser på området for vedligeholdende træning og frivillighed som led i budgetaftalen. Forvaltningen anbefaler, at kommunens psykologtilbud til ældre nedlægges, fordi det ikke er en lovpligtig opgave. Besparelsen udgør 500.000 kr. Til næste år og 1 million kr. Årligt fra 2028. Ifølge forvaltningen vil det medføre længere ventetider eller reduceret service. Psykologtilbuddet hjælper årligt omkring 100 ældre med blandt andet ensomhed, sorg og psykisk mistrivsel. Sagen skal nu behandles politisk i omsorgsudvalget. Pindsvineforsker Sofie Lund Rasmussen og Verdensnaturfonden opfordrer danskerne til på lørdag at tælle pindsvin i haver og naturområder. Formålet er at få mere viden om den nærtruede art og registrere, hvor pindsvin lever. De 3 seneste år har danskere registreret omkring 60.000 pindsvin. En 25-årig afghansk mand er blevet idømt fængsel på livstid for at have kørt ind i en folkemængde i München i Tyskland sidste år. 2 personer blev dræbt, og 23 andre var ifølge dommen udsat for drabsforsøg. Flere ofre lever fortsat med alvorlige fysiske og psykiske men efter angrebet. I eftermiddag mere skydevejr, en overgang spredte byer mellem 16 og 23 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest, stedvis hård vind eller lokal cooling, i aften skyer og enkelte byer.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri, Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Det er Eurythmics med en sang fra Vævesigten, måske citat derfra, Here Comes the Rain Again. Vi er hermed også gået i gang med alle tiders eftermiddag her torsdag. Jeg, Jan Bjerm, står her ind til klokken, den er 18, og nu er der rigtig filmmusik fra filmen Men in Black 1, Will Smith og Men in Black.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Seebach på Radio Alfa her med Øde Ø. Og lad os så gå tilbage til året 1973. Nummeret her, ja, det er jo selvfølgelig Sweet og Blockbuster. Egentlig så er blues riffet her, den minder faktisk meget om Moody Waters. Og så også David Bowies The Genie, der blev udgivet kort før det her nummer det kom ud. Men alle parter siger, at det er simpelthen et tilfælde, de ligner hinanden. Så her er The Sweet og Blockbuster.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Fra albumet Sing Hallelujah, her var det Dr. Alban tilbage i 1992 her med It's My Life. Dr. Alban har faktisk selv fortalt, nummeret her tog 4 timer om at lave, og så få den indspillet, så var den i kassen. Det må man sige, det var godt gået. Om lidt så har vi Bjørn Spagl, de tre tåbelige oplysninger til hukommeren her torsdag eftermiddag. Men først Gwen Stefani, ja, ruller cool.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
5: Den rigtige slagter. På Besprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. XL Byg i Vorby, Omgård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
8: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
9: Alle tiders

0: Fantastiske toner her fra Spandau Ballet. Det var Goal.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Og lad os kigge lidt på dem. I Cuba, der var det faktisk forbudt at eje mobiltelefoner frem til år 2008. Og offentlige køretøjer i Cuba er forpligtet til at give liv til dem, der tager den på stop. Og så den sidste her. John F. Kennedy, han købte 1.200 kubanske cigarer bare få timer før undertegnelsen af embargoen mod Cuba. Så man kan roligt sige, at John F. Kennedy, han var close, but fik cigar. Ja, her er Lars Hook, der også synger Kysser himlen, farvel. Det her, det er Radio Alpha.

Dire Straits med noget rigtig feel-good musik her torsdag eftermiddag på Radio Alpha. Det var selvfølgelig So Far Away. Vi har nyheder igen her, da klokken er 15, så bliv endelig hængende her sammen med mig på Radio Alpha. Her er der 1-2, og der findes ikke noget værre end at blive vækket midt i en drøm, vel? Her er nummeret Midt i en drøm.

Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
13: De der trafikalarmer.
14: Virker det overhovedet?
12: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
15: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: Fra albumet Perfect Timing 1981, Kiki D her med Star på Radio Alfa. Nu er det tid for nyheder, klokken er 15.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udsivningen af forurenet overfladevand fra Nordic Waste-området til Allingå er fortsat en udfordring. Det fremgår en orientering til udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, der drøfter sagen på et møde i næste uge. Her fremgår det, at Region Midtjylland og Randers Kommune nu forsøger at afklare, hvem der har ansvaret for den videre håndtering af forureningen. Det er endnu uklart, fordi ansvaret kan afhænge af lovgivningen. Nu skal sagen igennem en række tekniske og juridiske vurderinger, men det er målet at finde en afklaring i løbet af efteråret. Hospitalerne i Region Midtjylland har et enormt renoveringsbehov. Helt præcis lyder beløbet på ca. 1,97 milliarder kroner. Det viser et nyt eftersyn af regionens sygehusbygninger, hvor flere problemer er vurderet som kritiske og skal løses hurtigt, det skriver TV2 Østjylland. Alene på Regionshospitalet i Randers mangler man at vedligeholde for 721 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at regionen får brug for økonomisk hjælp udefra. Flere gæster på Smukfest i Skanderborg vælger i år at leje campingudstyr frem for at tage eget grad med. Antallet af udlejede luftmadrasser og festivalstole er mere end fordoblet siden sidste år. Smukfest håber, at ordningen kan mindske mængden af affald, fordi meget festivaludstyr ellers bliver efterladt og ikke kan genanvendes. Pindsvineforskere Sofie Lund Rasmussen og Verdensnaturfonden opfordrer danskerne til på lørdag at tælle pindsvin i haver og naturområder. Formålet er at få mere viden om den nærtruede art og registrere, hvor pindsvin lever. Alle kan registrere deres observationer på websiden danmarkspindsvin.dk. De tre seneste år har danskere registreret omkring 60.000 pindsvin. I eftermiddag mere skydevejr, en overgang spredte byer mellem 16 og 23 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest. Stedvis hård vind eller lokal cooling. I aften skyer og enkelte byer.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan.

Alphaband med Bangles og Manic Monday. Vi er hemmet også kravlet ind i time 2 her alle tider til eftermiddag direkte her fra Radio Alpha. Jeg er Jan Bjerm, og her er der så egentlig gammel vin på nye flasker. Egentlig så var jeg slet ikke klar over det der tilbage i 90'erne, da det her nummer udkom. Men Paul Foghed, han kom ind i studiet og sagde, Jan B, er du godt klar over, at det her nummer, det er gammel Village People hit? Jeg sagde, hvad er det for noget sludder? Men Paul havde bag ryggen selve vinylen med Village People og Go West, og så spillede vi den lige i studiet, så sagde det har du fuldstændig ret i, Paul. Godt husket. Her er Pet Shop Boys og Go West her på en alle tiders torsdag eftermiddag.

Laban med et rigtig flot nummer, og tro mig eller lad være, men de diskoteker, som jeg spillede på der i 80'erne, der var det faktisk et stykke musik, som virkelig kunne trække folk ud på dansegulvet. Det kunne den her altså også, Nolan Sisters. Vi er tilbage i slutningen af 70'erne. I'm in the mood for dancing, og husk dem, der danser, det er dem, der ikke har råd til at stå i bar.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Jennifer Lopez og Waiting for Tonight her på Radio Alfa. Jeg skal jo lige minde om, på søndag fra klokken 10 til 13, der kan du opleve Bryan Adams Rock Show her på Radio Alfa. Også hvis du har en dårlig dag. Her er Daniel Powder og Bad Day.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Julen er hyggelig.
3: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
2: Se menuerne på fjord-gården.dk.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
5: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
2: Til Randers festuge, selvfølgelig.
6: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
7: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
6: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
8: Der skal point på kontoen,
9: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
8: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
10: Glæd dig til første weekend i Randers festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmi Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
11: Har du brug for sand, grus eller skaver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk. Appeltoft. Appeltoft.

Vi er tilbage i midten af 80'erne her på Radio Alfa sammen med Jackie Graham og Round and Around. Nå, lad os kigge lidt på, hvad der er skæve nationaldag hos amerikanerne i dag, så vi har lidt at grine af. Den første, den synes jeg faktisk ikke, man skal grine af, fordi det er en dag, hvor man sætter pris på landmændene. Ja, det synes jeg også, vi skulle herhjemme. Og så er det også send balloner i himlen dag. Det er også national frisk åndedag. Og så har man også en national sladderdag. Ja, det sørger Trump i hvert fald for. Og så har man også sådan en nationaldag, hvor man skal vrikke lidt med tæerne. Ja, selvfølgelig skal vi vrikke lidt med tæerne. Det er god motion, så har man bevæget kroppen og en del muskler. Her er der så Kim Larsen, og det er med Forklædt som voksen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
25: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Alle tiders bedste sange

0: et rigtig stort hit fra Rick Astley. Det var selvfølgelig her med Together Forever. Lige på den anden side af nyhederne, der venter Lip Sync med Funky Town. Men først en gang nyheder. Klokken den er 16.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udsivningen af forurenet overfladevand fra Nordic Waste-området til Alling Å er fortsat en udfordring. Det fremgår af en orientering til udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, der drøfter sagen på et møde i næste uge. Her fremgår det, at Region Midtjylland og Randers Kommune nu forsøger at afklare, hvem der har ansvaret for den videre håndtering af forureningen. Det er endnu uklart, fordi ansvaret kan afhænge af lovgivningen. Nu skal sagen igennem en række tekniske og juridiske vurderinger, men det er målet at finde en afklaring i løbet af efteråret. Hospitalerne i Region Midtjylland har et enormt renoveringsbehov. Helt præcis lyder beløbet på ca. 1,97 milliarder kroner. Det viser et nyt eftersyn af regionens sygehusbygninger, hvor flere problemer er vurderet som kritiske og skal løses hurtigt, det skriver TV2 Østjylland. Alene på Regionshospitalet i Randers mangler man at vedligeholde for 721 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at regionen får brug for økonomisk hjælp udefra. En 750 meter lang jernvæg bliver nu banket i jorden på Harboøre Tange for at indkapsle et forurenet område fra Cheminovas tidligere fabriksgrund. Ifølge Region Midtjylland skal væggen forhindre spredning af kemikalier til omgivelserne. Staten har afsat 100 millioner kroner til arbejdet, mens en fuld oprensning vil koste flere milliarder kroner. Flere gæster på Smukfest i Skanderborg vælger i år at leje campingudstyr frem for at tage eget grad med. Antallet af udlejede luftmadrasser og festivalstole er mere end fordoblet siden sidste år. Smukfest håber, at ordningen kan mindske mængden af affald, fordi meget festivaludstyr ellers bliver efterladt og ikke kan genanvendes. I eftermiddag mere skydevejr, en overgang spredte byer mellem 16 og 23 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest, stedvis hård vind eller lokal cooling. I aften skyer og enkelte byer.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Lip Sync med Funky Town her på Radio Alfa. Vi er også kravlet ind i time 3 her alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg, Jan Bjerrum, står herind til klokken, den er 18. Og lad os lige gå 21 år tilbage i tiden. Vi er næsten på det nøjagtige. Fordi på fredag den 14. august, der er det 21 år siden det her nummer, det udkom. Det er Blur med Country House.

Paul Krebs her med morgendagens tåber. Skulle du rende over den engelske sangerinde og tidligere Spice Girl, Jerry Halliwell, så sig lige pænt tillykke til hende i dag. Hun rammer faktisk 54. Det er så ikke til at se på hende, men som jeg plejer at sige, har man penge, så kan man få plastikoperationer. Og så kan du også sige pænt tillykke til forfatter Sara Bledel, som rammer 62 år.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Her er du og jeg tilbage i 90'erne sammen med Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Jeg ved ikke, om du kan huske, da Bill Clinton han stillede op til præsidentvalget for første gang. Der blev det her nummer faktisk brugt. Don't Stop.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
6: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
5: Se mere på pavillonen.dk.
7: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
9: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
11: Du lytter til Radio 24.

Det er Shaggy med Angel her på Radio Alpha. Har du hørt noget musik her i løbet af dagen, hvor du tænkte, hvad var lige det, de spillede her på Radio Alpha? Husk at tjekke playlisten på radioalpha.dk eller i vores app. Her er der sådan en fyr, som har sit eget program her på Radio Alpha hver søndag fra 10 til 13. Det er Brian Adams Rock Show, og her skal du høre ham selv med Run to You.

Det er Michael Falk her på Radio Alfa og Gagak i gågaden. Inden vi rammer nyhederne her kl. 17, så kan du få en sang om et problematisk romantisk forhold. Det er faktisk et år tilfælde her, som både sangskriveren og Cyndi Lauper, de var igennem på det her tidspunkt, da det nummer blev udgivet. Det er faktisk single nummer 2 fra hendes album efterfølgende til Girls Just Wanna Have Fun. Her er Time After Time.

0: altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
25: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, jeg har stadigvæk vinylen derhjemme i mit hjemmestudie. Her var det Carly Simon og Why på Radio Alpha. Klokken er 17. Her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Onsdag i næste uge afsløres en æresblad til minde om erhvervsmanden Søren Fischer på den gamle teknisk skole i Randers. Bladen opsættes på etårsdagen for hans død og bliver afsløret af borgmester Rosa Lykke Yde og Søren Fischers datter Anne Fischer Brandbye. Søren Fischer stod i mange år i spidsen for Randers tandhjulsfabrik og var kendt for sit store engagement i byens udvikling, uddannelse samt kunst og kulturliv. Æresbladen er udført i bronze af Christian Simmelsgaard og er finansieret med støtte fra flere sponsorer. Hospitalerne i Region Midtjylland har et enormt renoveringsbehov. Helt præcis lyder beløbet på ca. 1,97 milliarder kroner. Det viser et nyt eftersyn af regionens sygehusbygninger, hvor flere problemer er vurderet som kritiske og skal løses hurtigt, det skriver TV2 Østjylland. Alene på Regionshospitalet i Randers mangler man at vedligeholde for 721 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at regionen får brug for økonomisk hjælp udefra. En 24-årig kvinde står i dag tiltalt i retten for sammen med sin 46-årige mor at have smuglet 67 kilo kokain fra Tyskland til Danmark. Ifølge anklagen blev stoffet transporteret i datterens bil af to omgange, mens moderen og kvindens børn på under 10 år var med. Moderen nægter sig skyldig og forklarer, at hun intet kendte til narko, når hun føler sig udnyttet af sin datter. En 750 meter lang jernvæg bliver nu banket i jorden på Harboøre Tange for at indkapsle et forurenet område fra Cheminovas tidligere fabriksgrund. Ifølge Region Midtjylland skal væggen forhindre spredning af kemikalier til omgivelserne. Staten har afsat 100 millioner kroner til arbejdet, mens en fuld oprensning vil koste flere milliarder kroner. Penge, der endnu ikke er bevilget. I eftermiddag mere skydevejr, en overgang spredte byer mellem 16 og 23 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest, stedvis hård vind eller lokal cooling, i aften skyer og enkelte byer.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri, Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

En dejlig start på time 4 her alle tiders eftermiddag fra Radio Alpha. Vi er tilbage i år 1986 med det amerikanske funkband Cameo og Word Up. Jeg er Jan Bjerg, halløjsa og velkommen til. Og her går vi i den mere rockede afdeling sammen med Aerosmith og Dame Crying.

dejligt med noget mere dansk musik her på Radio Alfa her en torsdag eftermiddag. En sen en af slagsen, det var Anne Dorte Michelsen. Jeg har lagt mine våben for dig. Og lad os så gå i den rockede afdeling igen. Her er Tom Petty med...

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Det er B-52's med Good Stuff her på Radio Alpha. I dag da er det faktisk 81 år siden i 1985, at den første atombombe bliver nedkastet over Hiroshima under 2. verdenskrig. Mere end 140.000 ofre kommer der ud af det. Og heldigvis er der ikke brugt atombomber siden, og det håber jeg heller aldrig nogensinde, vi kommer til. Her er der gode gamle hot chocolates. Vi er tilbage i 80'erne igen. Det er med Girl Crazy.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
3: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
5: Der skal point på kontoen,
6: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
5: Samle vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
7: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
9: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.

Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Det er Gavin DeGraw her med I Don't Want To Be. Vi er også kommet på den anden side af klokken 17:30. Husk, når klokken 18, så får du endnu en gang nyheder her fra Radio Alfa. Lad os så springe tilbage til 80'erne igen. Det var jo et dejligt årti, hvis du spørger mig. Her er Eurythmics og Love Is A Stranger.

jeg ved godt, det ser ikke kønt ud, men jeg står faktisk og danser her i studiet til Lis Sørensen og Forvandlingen. Jeg, Jan Bjarne, vil danse ud af studiet og er tilbage igen i morgen med endnu en ombæring af alle tiders eftermiddag. Lad os slutte i filmen Tilbage til Fremtiden 1. Huey Lewis er

0: altid mere at spare i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Pakal ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: The Summer of 69, Bryan Adams. Det her, det er The Summer of 26. Det er snart tid til alle tiders aften. Ugens sidste udgave, den er klar lige efter 18-hederne her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udsivningen af forurenet overfladevand fra Nordic Waste-området til Allingå er fortsat en udfordring. Det fremgår en orientering til udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, der drøfter sagen på et møde i næste uge. Her fremgår det, at Region Midtjylland og Randers Kommune nu forsøger at afklare, hvem der har ansvaret for den videre håndtering af forureningen. Det er endnu uklart, fordi ansvaret kan afhænge af lovgivningen. Nu skal sagen igennem en række tekniske og juridiske vurderinger, men det er målet at finde en afklaring i løbet af efteråret. Alt i alt var det en rolig aften ved AGF-kampen på Randers Stadion i går aftes, men der var dog et par udfordringer. Først trafikale problemer på motorvejen mod Randers, som forsinkede både AGF's modstander Saba og kampstarten i Champions League-kvalifikationen. Opgøret blev derfor først fløjtet i gang kl. 19.10 i stedet for kl. 18.30. Omkring 9.000 tilskuere overværede kampen, som ifølge Østjyllands politi forløb uden større hændelser. Men efter slutfløjtet opstod der igen kø på vejen, især mod Aarhus, hvor politiet hjalp med at afvikle trafikken for de mange tilrejsende AGF-tilhængere. Færdselsstyrelsen har lanceret en grønlandsk hjemmeside, hvor borgere i Grønland kan orientere sig om styrelsens regler, det skriver TV2. Med den nye grønlandske hjemmeside ønsker Færdselsstyrelsen blandt andet at kunne informere både borgere og virksomheder, men også samarbejdspartnere om styrelsens opgaver i Grønland. EU oplyser i dag, at ingen af de mange migranter, der i sidste uge krydsede ulovligt ind i den spanske eksklave Ceuta, er lykkedes med at rejse videre til det spanske fastland eller EU. Over 70.000 ulovlige migranter krydsede grænsen fra Marokko. De fleste er sendt tilbage. I eftermiddag mere skydevejr, en overgang spredte byer mellem 16 og 23 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest, stedvis hård vind eller lokal cooling. I aften skyer og enkelte byer.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

startskud til altids aften. Det var med Human League og Human. Velkommen til. Jeg er Lars Lunov, og for sidste gang i denne uge her, klar med masser af god musik til din aften. Om lidt med blandt andet Whitney Houston. Her får du allerførst Thomas Helmig.

oprindeligt Dolly Parton, som lavede den tilbage i, så vidt jeg husker, en gang i 70'erne. Hun skrev ekstra musik til den, og indsang den også. Her var den i en noget nyere udgave, nemlig med Whitney Houston, og det var i forbindelse med filmen Bodyguard, at hun indspillede den I Will Always Love You. Vi elsker også musikken her på Radio Alpha, og deler gerne passionen med dig. Om lidt blandt andet med Chris de Burgh, Don't Pay the Ferryman, og her kommer vi allerførst i bedste selskab med David Bowie og Young American.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

torsdag aften, hvor vi også fandt Janet Jackson på playlisten her med All For You. Og fra Janet Jackson over til det svenske. Han hedder Hans Thomas Eriksson, men vi kender ham meget bedre under hans kunstnernavn, det er Orup. Vi kender ham for singler som Renhedsmag, Magaluf, og så den, vi skal lægge øre til her. Torsdag aften på Radio Alfa, alle tiders bedste sang, svenske Orup og Stockholm.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
2: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
4: Glæd dig til første weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmig Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
5: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
7: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
8: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
9: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
8: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
10: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.

Første gang vi stiftede bekendtskab med Cher var helt tilbage i 1965, da hun var den ene halvdel af duoen Sonja Cher, hvor de hittede med I Got You Babe. Sidenhen er der jo bare gået slag og slag for hende, og det kunne vi også høre her på hendes udspil her, If I Could Turn Back Time, efter Europe Gala Stockholm. Nu giver det dansk musik, TV2 og Sporløs.

Tearing Up My Heart fra NSYNC, som jo blandt andet tæller Justin Timberlake som en af medlemmerne i det amerikanske boyband fra 90'erne. Det er en torsdag aften på Radio Alpha, udover at du får alle tiders bedste sange. Så skal vi også forbi nyhedsstudiet. Det skal vi her næste gang, når klokken den er 19, hvor opdateringerne er klar, både med en vejrudsigt og hvad der sker rundt omkring i verden. Inden vi når så langt tidsmæssigt, jamen så når vi også musikalsk forbi Elton John. Moonjam er klar lidt med Shida, og skal vi ikke lige nubbe lidt dansk rock? De er leveringsdygtige. Det her på Sleeping My Day Away.

Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Satans Say So Much sang Elton John. Nu er nyhedsstudiet klar med friske opdateringer. Klokken er 19.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halim Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halim Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti. EU oplyser i dag, at ingen af de mange migranter, der i sidste uge krydsede ulovligt ind i den spanske eksklave Ceuta, er lykkedes med at rejse videre til det spanske fastland eller EU. Over 70.000 ulovlige migranter krydsede grænsen fra Marokko. De fleste er sendt tilbage. Myndighederne vurderer, at mellem 3.000 og 5.000 stadig opholder sig ulovligt i Ceuta. I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for at skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Helt døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

En lille drømmerejse var vi kommet på her med Sir Cliff Richard Dreaming. Og med den tog vi hul på anden time af en torsdag aften her, hvor jeg er i studiet i stedet for Per Laursen, her har lidt ferie, men er tilbage igen i studiet på mandag til alle tiders aften. Jeg er Lars Lunau, klar her med News og Crazy Lazy City.

Og hun har et repertoire, så er en lang den kære Madonna. En af dem havde vi fundet frem en torsdag her på Radio Alpha Woke, efter News Gather Crazy Lazy City. Om lidt et band, som i 80'erne gav os hit som Such a Shame, Talk Talk, og ikke mindst fra 1984, It's My Life. Den sang er klar til dig lige om et øjeblik, her efter The Rolling Stones har givet dig historien om Angie.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

der var forbi før med It's My Life, efterfulgt af svenske toner. Der var Robin Dancing on My Own. Phil Collins med sine vrøvlesang Susudio, det er en af dem, der er i vente her, inden klokken bliver 20. Lige nu, der er det Smash Mouth.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
3: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ødum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK i Ødum. En god pause på vejen.
4: Der skal point på kontoen,
5: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
6: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
7: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Miss Lizzy og et gendannet sort sol.
8: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
7: Se mere på pavillonen.dk.
9: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
10: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
9: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
10: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
11: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
12: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.

lidt vrøvleri, som Phil Collins sad og fandt på i studiet en dag, han sad og jammede lidt, så det jo var, som du også kunne høre, blevet til sangen. Om lidt en kunstner, som inden han slog igennem som rockstjerne, jamen så var han en meget etableret skuespiller. Han spillede den ikoniske motorcykelkørende karakter Eddie i kultmusicalen The Rocky Horror Picture Show fra 1975. Men musik kunne han også lave, blandt andet hans Bad Out of Hell-album. Det var så populært i Storbritannien, at det lå på den britiske albumhitliste i svimlende 522 uger, hvilket svarer til omkring 10 år. Han er klar om lidt med en af hans helt store sange. Sandt Salomonsen allerførst, derfor er en på Kærligheden kalder.

vil gå rigtig langt for kærligheden, den kære Meat Loaf. I do anything for love, but I won't do that. Vi tager en ny omgang nyheder. Det går vi her, når klokken den er 20. Musikalsk runder vi inden da Kim Wilde. Vi runder noget Nikolaj Piloterne og Rod Stewart. Ham kommer vi heller ikke udenom. Han er klar lige her med Young Turks.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
24: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

0: Vi er ellers til vejs ende her i anden time af Alle Tiders Aften. Det var Kim Wilde, der afsluttede den med You Came. Men bare rolig, efter nyhederne kl. 20, så er der meget mere musik, blandt andet fra Modern Talking.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter mere end to døgns forsvinden af en 15-årig pige fra Hedensted nu fundet i Ungarn, det oplyser Sydøstjyllands politi. Politiet undersøger nu, om der er begået et strafbart forhold i forbindelse med pigens forsvinden. Arbejdet med at finde pigens lokation skete efter samarbejde mellem Ungarns politi, Europol og Sydøstjyllands politi. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere, hverken om sagen eller pigens tilstand. Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halim Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halim Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti. I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Helt døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

kendt tilbage i 80'erne. Modern Talking, deres første store udspil, som røg til tops på hitlisterne rundt omkring i Europa. You're My Heart, You're My Soul. Det var også den første sang, der startede den tredje time af en altiders aften her på Radio Alpha. Jeg er Lars Lundhav, klar nu med Anne Linnet, Marketa Sats, Hvor Du Er, og Prince er også klar til dig lige om lidt.

most beautiful girl in the world, sang Prince. Jo, han selv kunne synge, så har han også skrevet sangen til blandt andet Sinéad O'Connor. Han skrev nemlig Nothing Compares to You, The Bangles. Så har han også skrevet en sang til Manic Monday, og Chaka Khan's I Feel For You er også ham, der står bag den. Næste gruppe, de står som en bag deres egne sange selv. Her får du nemlig ABBA med Mamma Mia.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Du lytter til Radio.

Den lille australske sanglærke Kylie Minogue, en torsdag aften på Radio Alfa med altid os bedste sang, Can't Get You Out Of My Head. Rockwell er klar med lidt med Michael Jackson på kor og Jermaine Jackson, Somebody's Watching Me. Det er det første, der burde være lidt skirter. Wake up.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Glæd dig til første weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmi Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. Alle tiders bedste sange.

Rockwell, som en af de kunstnere, der giver os alle tiders bedste sang, Somebody's Watching Me. Om lidt skal vi have et band, der har givet os hit som 3 AM Eternal, What Time Is Love, Last Train to Transcentral, og så den sang, som de fik Tammy Wynette med på. Den kan du høre lige om lidt her, efter Sko og Torp har givet dig Losers Game.

Det var engelske KLF, der sammen med Tammy Wynette her leverede Justified and Ancient. Vi leverer nyheder næste gang kl. 21. Her er der Billy Joel allerførst tilbage fra 1982. Her har vi fundet hans album, Anderson Man.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du lytter til Radio Alfa.

0: helt tilbage i 1983 havde fundet David Bowie frem her og Modern Love. Nu graver vi noget rigtig nutidigt frem. Det er nemlig nyhederne, de er klar her. Klokken er 21.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter mere end to døgns forsvinden af en 15-årig pige fra Hedensted nu fundet i Ungarn, det oplyser Sydøstjyllands politi. Politiet undersøger nu, om der er begået et strafbart forhold i forbindelse med pigens forsvinden. Arbejdet med at finde pigens lokation skete efter et samarbejde mellem Ungarns politi, Europol og Sydøstjyllands politi. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere, hverken om sagen eller pigens tilstand. Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halime Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halime Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti. I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for at skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Helt døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Så sandt, she works hard for the money. Det er vi nødt til i dag, næsten så vi får sved på panden. Det vidste Donna Summer alt om. Hun var også startskuddet til den sidste time altid af aften denne torsdag her, hvor jeg er vikar for Per Laursen, som er tilbage igen her bag pinden på mandag. Jeg er Lars Lunov klar her med Rasmus Ebak og Ankerstjerne.

smuk rockballade her med Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Inden klokken bliver 22, og vi skal have Alfa Popnat, så runder vi blandt andet noget George Michael og Whitney Houston. Gina J kigger forbi. Der er også Kim Larsen og Kate Dennis, bare for lige at nævne nogle af dem, vi kan lide. Allerførst, så kan vi nyde en gang popmusik her, leveret af M.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

If I Told You, that sang Whitney Houston her sammen med George Michael. Egentlig så var det Michael Jackson, der skulle have sunget den mandlige part, men han kunne altså ikke. Og så i stedet for, så tog man George Michael i studiet. Ikke noget, der gjorde sangringer af den grund. Vi skal over til en Grand Prix-sang fra 1996. Gina G. her og hendes You Are Just A Little Bit.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
5: Til Randers festuge, selvfølgelig.
6: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
7: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
6: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
8: Den rigtige slagter på Besprovej.
9: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
8: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
9: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
10: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
11: Hyggelige hjørne.
12: Alle tiders

skøn duet her mellem Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me. Vi venter måske på noget dansk musik. Det kan godt hive frem af skuffen. Vi skal nemlig til et album, der er opkaldt efter et legendarisk spillested og værtshus i Holstebro, nemlig Kildegasten. Et album, Kim Larsen han udgav. Og det var jo også et sted, hvor Kim Larsen og Bellamy de optrådte en del gange i løbet af 80'erne. Skal vi have en sang derfra? Jamen, hvad graver vi frem? Den her for eksempel. Hvad med engang? Soldaterkammerater.

Vi er nået til vejs ende i ugens sidste alletiders aften. Der er en ny en af slagsen på mandag kl. 18, hvor det er Per Laursen, der er tilbage bag mikrofonen. Jeg er Lars Nuno, lister lige så stille og roligt ud

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
20: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Efter mere end to døgns forsvinden af en 15-årig pige fra Hedensted nu fundet i Ungarn, det oplyser Sydøstjyllands politi. Politiet undersøger nu, om der er begået et strafbart forhold i forbindelse med pigens forsvinden. Arbejdet med at finde pigens lokation skete efter et samarbejde mellem Ungarns politi, Europol og Sydøstjyllands politi. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere, hverken om sagen eller pigens tilstand. Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halime Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halime Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti. I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for at skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Hele døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vore, Brium, Gård, Maria, Sund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
5: Pavillon i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air rockbrag. Oplev Dizzy Mizz og et gendannet sort sol.
6: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
5: Se mere på pavillonen.dk.
7: Der skal point på kontoen.
8: Når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
9: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
10: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
11: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
0: Du lytter

0: HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yes.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, som du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder, mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Så bare

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Efter mere end to døgns forsvinden af en 15-årig pige fra Hedensted nu fundet i Ungarn, det oplyser Sydøstjyllands politi. Politiet undersøger nu, om der er begået et strafbart forhold i forbindelse med pigens forsvinden. Arbejdet med at finde pigens lokation skete efter et samarbejde mellem Ungarns politi, Europol og Sydøstjyllands politi. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere, hverken om sagen eller pigens tilstand. Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halim Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halim Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti. I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Helt døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-free

0: og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
23: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Alle tiders bedste sange.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yes!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry på kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag

0: er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Alle tiders.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogle gange kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart.

0: Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together. We have work to do.
18: Let's go.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
16: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
16: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.